Simfonijski orkestar Bill Solothurn i dirigent Kaspar Zender izveli su drugu simfoniju u C-duru Roberta Schumana. U nastavku poslušajte glazbu njegovog suvremenika Franca Schuberta. Klavirsku sonatu u C-molu 958 izvodi pijanist Francesco Piemontesi.

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je klavirsku sonatu u C-molu oznake 958 Franca Schuberta. Poslušajte dalje Pavanu za orkestar francuskog skladatelja Gabriela Forea, izvodi BBC-ev Nacionalni simfonijski orkestar iz Walesa.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Grant Llewellyn izveli su Pavanu za orkestar Gabriela Forea. Slijedi dijelo neimenovanog redovnika iz 14. stoljeća koji je radio u Salzburgu. Slijedi pjesma In aller Welt mein Liebster hört.

Trubač Jouko Harjane, norveški radijski orkestar i dirigent Ari Rasilainen izveli su glazbu iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saansa. U nastavku poslušajte talijanskog baroknog skladatelja Giovannia Antonia Pianija. Slušamo drugu sonatu sa pet stavaka.

Muški zbor Kaval i dirigent Mihael Angelov izveli su Konjanike, baladu za muški zbor Petka Stajnova. Poslušajte dalje Fantaziju u verziji za flautu i klavir Georgea Hugha, izvode flautistica Iveta Kundratova i pijanistica Ina Aslamasova.

Flautistica Iveta Kundratova i pijanistica Ina Aslamasova izveli su Fantaziju u verziji za flautu i klavir Georgea Hugha. U nastavku poslušajte 20. simfoniju u E-molu švedskog baroknog skladatelja Johana Helmiha Romana.

Hotel numero 2 of Banalité, Francisa Poulenca, izvela je sopranistica Felicity Loth uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona. Slijedi balada za sole, zbor i orkestar opus 52, Teil FR Richarda Straussa. Nastupaju sopranistica Felicity Loth, tenor Johan Botha, bariton Michael Fole, zbor Ernst Senf i Dresdenska filharmonija. Tekst potpisuje Ludvig Uland, a dirigira Michel Plasson.

Tajlefer, baladu za sole, zbor i orkestar opus 52 Richarda Strausa izveli su sopranistica Felicity Lott, tenor Johan Botha, bariton Michael Fole, zbor Ernst Senf i Dresdenska filharmonija. Dirigirao je Michel Plasson. I za kraj današnje emisije slušamo Ariju L., naziva Dvojicu ljubavnika imam iz operete Ljubav pod maskom Andrea Messagea. Pjeva sopranistica Felicity Lott uz Londonsku filharmoniju. Dirigira Franz Welser Möst.

0: Ariju L, dvojicu ljubavnika imam iz operete Ljubav pod maskom Andrea Messagea izvela je sopranistica Felicity Lott uz Londonsku filharmoniju. Dirigirao je Franz Welser Möst. Toliko u današnjoj emisiji Sačuvane glazbe, u kojoj smo se prisjetili Felicity Lott, britanske sopranistice širokog opernog repertoara. Emisiju je za vas pripremila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Lov na čovjeka lovca, evolucijskog antropologa Viveka Venkataramana. Spikeri Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Snimio Renato Drvodelić, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo prvim klavirskim sonatama Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Rahmaninova i Šuleka. Najprije slušamo prvu klavirsku sonatu u C-duru K279 Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Andante i Allegro. Za klavirom je Ronald Brautigam.

što sada kroz tuđa polja ko pobjednik jaši i sjenke se plaši, i sjenke se plaši.

bio je to Jerzy iz Kovajsa na klaviru koji je odsvirao elegiju u S-molu opus 3 Sergeja Rahmanjinova. Slijedi hebrejska melodija opus 33 Josefa Achrona. Jaša Heifetz, violina, Emanuel Bey, klavir.

Čuli smo hebrejsku melodiju opus 33 Josefa Ahrona. Nastupili su Jaša Hajfec, violina, i Emanuel Bey, klavir. Za kraj, sanjarenje za violončelo i klavir Blagoja Berse. Jehuda Hanani, violončelo, Mira Flies Šimatović, klavir.

Blokflautist Leonard Schelbe, cimbalist Rafael Alperman, Akademija za staru glazbu iz Berlina i dirigent Bernhard Fork izveli su koncert za blokflautu u A-molu Alessandra Scarlattia. Slijedi prvi od četiriju skerca Frederika Chopina, one u H-molu, opus 20.

Finski skladatelj Väinö Raitio, koji je preminuo 1945. godine, napisao je simfonijsku pjesmu Djeve na artovima u povodu 100. obljetnice objavljivana finskog nacionalnog epa Kalevala. Izveli su je simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste. U nastavku Rautavaara, Notturno e Danza.

Pijanist Sigurd Slottebrek, simfonijski orkestar iz Trondheima i dirigent Eivind Odland izveli su jedno od najpoznatijih dijela Edvarda Griega, njegov koncert za klavir u A-molu, proizveden 1869. godine. Čajkovski je hvalio duboku ljudskost Grigove glazbe, a svečani se završetak posebno svidio Francu Listu.